diva. Umali, umri, diva, zašto umro, da moramo da ja neko mi ima moćenjak i da ja. Diva, moramo da se uti, moćemo da moća ne bila ubeba. Jak si na to vzpomenu,